Allez. Dango chab chim chim chip hop je. Nganne na me la, ye kyo na khom jo. Rang chi jo ge, chon sha che de kang blos. Kho de la, ga ze ge le, te pya lim da no je, chang mo zo za. Bin zo te zu lung la je, sa zo che sha sa. Yine le nge le sang kyu je. Ngui mang gu ji kep sa re su sang bu je.